dan don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu pital siño mi bal dal sen keur sen kom ku sa de mo.

gorko pullo moƴƴo. A bonani nedi, a mettani ñagani. Mi wima ko dañƴa ko sone heewi ko an e bande en ɓe ndi. Sono famɗe a jaɓi rendu ɗum e bande en ɓe. Ko noon Allah wela golliri noon so nange fuɗi towi.